0: もし何かのことをするはずです。ここは彼の針場です。ボロヒドのずるさは君も知ってる。いつまでもマグレを期待している。彼を自分の立場を分かってもらえないとは三番目の子孫秘密を言ってくるわけがない。確かそうすると危険だ。だから池辺に手を加えてもらった。
1: 王者弁が来たら密かに動くときだ。公で人を奪ったりする時はない。奴は今仲間に我らの身分を知られると思うのはついですね。そうだ。奴のこの弱みを掴んでるわけだ。ホークです。誰かが近づいてきてます。
2: そんなに早く。
1: 何人だ？一人だけ。何？もうバレてしまった。教授を呼んで社員たちに全員連れてこい。はい。早く！おとなしくしろ。早く！さっさと行け。バカ！
3: 霍当家出去了这么长时间，也该回来了吧？霍当家说给大家打点野物，打点牙祭，这一来一回的，时间可就说不准喽。
4: 我看他就不想回来。
3: 蔡小姐，你说的太对了，我这个二哥呀，就这性格，在哪儿都闲不住，现在指不定在哪个山头啊蹭酒喝呢。
5: 哎哎哎！
3: 哎，又被我说错啥坏话了？没有，没有。
5: 哎呦，他娘的！哎呦，累死我了！哎呦，哎呦，
3: 二哥
5: 啊，
3: 猎物呢？
5: 猎个屁物啊！老子跑了大半个陕州。

0: ちょその坂の上に庭があって他の建物が遠いし中に二人がいる。どうします？
1: え、うん、捕まえてよい。
0: はい
1: はい。赶紧睡啊。
0: 好。
1: 谁呀？
2: 我的声音听不出来了。

0: 走。
1: 大小姐，
0: 嗯，进去。
2: 大阿哥，我が得意のは暗号解読だ。逃げることじゃない。無駄足は別として、命をなくったりはしたくないよ。
3: ご安心してください。呼びつけた以上は必ずあなたの安全を極めて保証するから。今お宝の目処がついてるし、あとは三番目の地図を見つけたら、私たちは成功するぞ。
2: 今回こそ自信があるの。
3: 命かけても言ったものだ。しかも切り札として二人も預かっているから、奴らは私を騙したりしない。
2: ではこの三番目の地図を、宝くんはどこから着手する？
3: そんなに焦らないでください。別の仕様があるから。
4: 别！
5: 如果你想让他活命，就老实回答我的话。出金龙寨还有别的路吗？
4: 有是有，都被封了。
5: 你肯定有办法，带我们下山，我就保证你们俩不死。
4: 好。

0: あら少佐、我々は無事殺処に入れました。全員賞を与えた上に寄せしてあげる。<笑>はい、下がっか。タグ久しぶりだね。<笑>心だ、帝国ために当たり前です。
1: 今回我々が無事殺処に入れたのは君のおかげだ。巨額の親分上官坊が君に殺されてから、残りの奴はお香の塩で変なことができなくなったな。
0: はい、下がるか。今はまだ油断してはいけません。楊三等の奴らは未だに巨額を諦めていない。だから次はこいつらの隠れる場所を分けてやる。スケスケと倒させる。
1: 田原君、これは大国軍での仕事だ。君の任務はどうだ。秘宝所は見つけたか。
0: 今は手元に2枚の地図があります。あと3枚目だ。この地図は一番大切だから、それこそが秘密を解く鍵です。
1: 今回我々は君に協力するように上からの指示だ。時間がなし、鳩の任務だ。戦線がかなりにも広すぎて、空気は日々厳しくなりつつある。予定通りに精神作るには物資の問題を解決しないと。
0: ご安心してください。必ずありったけの力を。
2: 如今鬼子站的闪州城，十八杆山头的杆子倒了一半，有些骨头软的投奔了鬼子，不想投降的也四处躲起来了。

0: 这还想鬼子能听到，咱们得马上撤离。
1: 潜水艦はゆっくり不明だ。カノジュカ、ハイロン在小三暴動、リンラクオトだ。トコムイン、二人、スライテイテ、チョンラチニ、チョウコクサセヨ。奴らもハイロン在の人間になってしまうのではないか。そう考えると二人の特命も犠牲だな。 何？ウェイラン社の家で銃声が聞こえた？そっちに連絡は行ってるのか？誰か行ったのか？人員は足りてるのか？バカ野郎はすぐに追いかけろ！私もすぐに行く。私は上海が逃げるなど見たくはないぞ！

0: この時計を信用できる？
1: できる。
0: この死の中、何の意味あるんですか？
1: 今は何にも見えないけど、小山坊が替代不了と、ウラの死が出てくると言っています。
0: この死なんか隠してね秘密あるだ。この爪なんか金庫の秘密は隠しているなら、ヨシルはこの秘密しているはずだ。
1: ユシルより先に必ず行けましょう。
0: よし、今回のことは。あんたに指揮して、できるだけ早くこの秘密は解読しなさい。

0: 妙神雷，雷神庙，雷神庙。小鬼，快点，雷金庙打，雷金庙密室卡里麦斯打，不太好，卡西特库达塞，我是个雷金庙に行きます。
1: 以前はお前いたことあるでしょう。何にも発見してないだろう。
0: それは地図か。中田からです。于是如某金庫の秘密を先に分かれないか心配です。だから礼事廟で待てます。
1: もし于是を先にいたら。俺たちのご苦労は三つ泡になっちゃう。そうでしょう。
0: 神様が帝国を守ってくれます。必ず先に着けます。
1: すぐ行け。

0: 勝岡、おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: こいつが国民軍の襲来魔か。
1: そうです。
0: 我々にもついにこの時がやってきたぞ。

0: 唐嘎卡藏。これはどういう意味ですか？
1: 国を返せということです。将軍、我々は周大魔に騙されました。
2: 将軍、私は何とも失敗した。生きている価値ありません。私を殺してください。
3: バカなこと言うな。失敗では強くになる。お前に金庫を見つけて自分の名誉を挽回しなさい。

0: 他人の不幸を喜ぶ態度であり、他造家に手を知ったらいけないと。
1: 将軍、達岡の愚かさがあなたにも影響しています。
0: お前アホだ、俺がバカと思うか。
1: 将軍、達岡はもう信用できません。

哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎